Yo bok mak ngaranya ko Angela kanga main maka 88.9 FM Yurong Radio.

0: Joo, tämä on lähtöinen TV. Aangon jäädä rengoo. Tänä tuota on rakkara vantingpä, kaviar maktao.
1: Joo. Tämä on aina tuolla kamtao feistä. Nyt. Nätten aina juuttuun on ninnan arka. Ninnan arka juuttuun. Ka nangal ngara nga pibe mo da ko ni ngai ka changal ngula namala era ke belma ka yamala orpa mara nangal ne ne ni ngara yoto ngo orpa mara mikite nangal ngara to nangal ngala pal tira ngara namna me makara do siktin mer para nangal ngo para tatar ka changala satar ka changala tangal ngara kamar tiuni bala megit te dangara mengi ngara bil meter amege to ngara mengi ngara mengi ngara a bala ran ape bi mawar kala kana tangal ngai ngara kana tangal ngai ngara bala kaka ne martin ta mawar ka to itara ka da man ngu parak to badak ka kamar tien to ar kamar tien Tua yutu ngara fet bagi te dora lepo ya kaya mala ara bagi te warpam kapeng on ngara pala ale martinela anting la ale martin nanga ale kaya ngale maram ama tiri kaya ka ale martin ngare ka kapol telang ka banikin martin ngale ka ane jing ting orong ane Neng one ona ne ayo le ni dik tiga ngorong ona ne mbala ngale marchen ni la kadina or kumale ka ngaire ka kumati ngale ngaire ka kumana le bala nanga ngara para bising ngale ka ngaire na ayo edipu ka popo mai ngora ko kopon Wei, ini ngan buku ngor, ini le buku ngor rakat pa. Wei, amla, pipi tu aku, koko tu rakat pangalang ngairin.
0: Yeah.
1: Ngai tuan dah, para korban ngara. Aku berkapire wa ko tu rakat pangalang ngairin lecelang. Na beli daya ku ngairin, tidak nangala kopo.
0: Na.
1: Wah ngadep mengwai rakat pangalang tu ale otoyon. Mai mengwai nangu. Ale martino ngira tana bela to lokka ngai nap ta to na bele ara ngai pira ngai ra kamla ngai pira manyu mala orpam da kwai pira
0: he
1: ape no na ko martino la na ola mamara indi pum ka ne bo pun indi pa bela ja jakka na go do al ka to la tul indi pa ra kat pam men a ngalal pa gorpa na ola bit bit na apit na ola bit bit na manyu ja mala Ati jamala. Tak sayang ni nak permerce.
0: Warpam
1: ni nak sayang mereka. Mamla mereka wawa ngati ngapipi mari warpam nak sayang gaya apa tak yang orang orang yang lingkung.
2: Wanda we yang orang orang.

ko neipiri ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numa korwa ngama yor ngarai

0: Bueno, todo al chao, Angara na we mau je ka do al bolo ka bolo ta wo buk ma kole morong a jamar kole de korong mak mangol ka bin jawar yon a na ka nga bra ka bolo ko da wo ja wang kan mer walu jawar ka ga re ka daro gongor gina ka ka walangan yang dot membala naulil kot lil na kau nil ngai jad nang wang a bikin kam muluk di nau ko tol ngo wang ngai ngo bikin ngai wang a yo men mak ngaran no to korupan 5 days ni to nau ngo in custody ngo ni to ngo nal jail ngo custody ngo ni to kadu ngai yol ngo yak ngai mangi na mayali custody and mak balangannya wala juru paman 5 days ngai jina kang unyele tri kangai galkon ngai wangai munna tangura chado abulo marma day wangai munna tangura chado abulo pichan bele ka last day na nakun 5 days na ngai to tawat na angai nganin maram makyul nganin maram mak nganin balandai maram bingung ngai jail ngakari in father custody marikin wala wangal na balangai bicana wai muni jat turakula kangal bicar kam ngarato nina ngunal custody ngur 5 days yoro ngai ngarako bangu gana nawe custody tako ngai bangu gana ngara konspekti na kun nawe para ngai rako custody gana ya bala ja doal jaulpa doal jaulpa ngai ya kamai gina custody makai ngunya bicar koyan mak ngai tu custody tan ko gama bala jail lil yur bangu bangu ngai custody barada bawa biru lu ya bala ja yo
1: yo ngara kojipri ngara ngara milingin bi ngamain ga Euroja 8.9 FM.